0: penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Rak!

swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita berdoa i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh. Yang pas subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Dr. Tengku Haji Salman Al-Hafiz MA. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.